Jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja, okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra Gamle Ry.